Miluhod ang agalo al sulugoon o sa tubangan sa agalon o ga nagpakiluoy nga nagingon. Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon o gihanggi palakaw. Nilakaw ang tao o gagi kasugat niya usa sa iya mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyang pipila lamang kapisos. Gilab ni dayo niya o gitok o giingnan, bayrin ako sa imuhang utang. Ang iyahang kaubang sulugoon milhod o ga nagpakiluoy kaniya sa pagingon. Ayaw intaw na ko apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mo sugot, hinuno ang ipapriso niya hantod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa mga sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo o nangadto sa ilahang agalo na og siya gisugindan nila sa tanan. Busa gipatawag sa galon ang sulugoon o giingnan. Banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Ang kay kauntang maluoy sa akwang sa imuhang isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy ka di mo. Nasuko pagayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hantod nga makabayad sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sabihingay sa pag-ingon, ingon usab niya na buhaton ka niyo sa akong amahan at tuas langit. Kung kamo, dili mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasing kasing gayon.

0: kalibutan ko nila ang kinabuhi diya sa kanang harianon, kanang kaluwasan nga gi hatag sa Dios.
1: Gi-offer
0: sa Ginoo. Labing importante. Akong ako pader sa pagdawat nako isip sa lay minister.
1: Lay minister sa ano murag tiagad sa simbahan.
0: Sugod ko sa mabinay. Mao lagi kung mga lagad ka sa Ginoo. Ang papangalagad man gud wala ni limit. Kinanglan kung ano ani mo gidawat si Kristo sa kinabuhi. Karon kaniadto karon hangtod sa napatay kinabuhi gihatag niya. Ato ang paningkamutan nga kining maong mapuy-an nato kining maong kahigayunan nga gihatag sa Dios.

0: imuhang gibuhat ang Diyos nung buhat.
1: Yes.
0: Okay, ang tawhan nung buhat pag dumot man.
1: Tinuon. Tawhan nung buhat pag dumot.
0: Kaya ikaw, Brad Roald, anon sa may imuhang. Kaya kining pagpasaylo, may kag, mupasaylo ka, buhat man as Ginoo.
2: Kaya buhat Ginoo, sa Ginoo, Father.
0: Pero mo nang huwag mupasaylo po dahi ang tao, nagbuhat po dahi siya sa buhat sa Ginoo.
2: Nagbuhat siya
1: sa Ginoo.
0: Kaya buhat na sa Ginoo.

0: Amo gyud pengin nga buhit sa Bukid Bader. Desa akong lolo experience ako ng pagtapas og tubo, pamunlay, daro. So decision ko nga mura undang nako kapoy kayo, lomo undang na siguro ko. Mali akong yung lolo nga kung gusto kang mausab among imong kinabuhi, miskwila ka. Pero kung gusto ka nga mamunlay ka, magdaro ka hangtod sa imong pagkatigulang aning lugar, pwede ka muskwila sa imo ha. Pwede ka muundang sa imong pagkatigulang.
1: Oh.
0: So ang makausab sa kinabuhi sa kapobrehon,

0: Ang ayan lahat o si ang pinalanggang mama, si Cha Irinia. Ninyong tanan, nga naminaw. Thank you, thank you, thank you. God bless you.
1: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristohanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piata.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya, nanay!

0: babae ug pagkaburukin to.
1: Dekoy kabaylo ang akong kaaniyag sa dagway mong hudas, ako sobrang nasilag. Hinaot ka sa akong pagkahikalimot, dili ko bation ang kaalimuot. Di kasilagan ko ikaw, gikapungtan sa matag-adlaw. Pambisan sa akong mga kaligot-got sa akong paglatagaw, higugmaon ko gihapon ikaw. Higugmaon ko gihapon ikaw, tudling sa mga garay.

Ko sa pangalang Karen. Makaingon ko nga ang pagbati usahay. Mutudlo ka nato sa paghimo sa sayop na desisyon. Labinasa natang sagugma. Atinov, gipadako ko sa akong ginikanan nga tarong ug naay baruganan. Usa ko ka probinsyana. Arangan ang among pamilya. Gikan sa akong mga apuhan sa both sides. Padulong sa akong parents. Mga inilang negosyante sa among lugar, Atinov. Naay pagka-conservative ang among pamilya. Importante ka na mo ang among dungog, ate. Nagdako mi sa akong mga igsoon nga disiplinado. Masulundon sa among ginikanan. Ug dili gahi og mga ulo. Isanay pud bi sa among ginikanan nga maging involved sa among negosyo samtang ga eskwela pa mi. Ingon ana ang among training, ate. Samtang pag-abot sa among mga personal nga kinabuhi, labi na sa gugma. Dili juicy ang akong ginikanan sa kahimtang, pobre man o dato. Among mahigugmaan, okay ra sila, ate. Ang importante kanila nga walay dili maayong bisyo o binuhatan. Labaw sa tanan, walay tulubagon.

Ang iyang asawa og duha ka mga anak naa nagpuyo sa iyang ugangan ate sa layo nga probinsya. Kana di ayang moingon siya nga muli siya sa ila. Nagtuo ko nga sa iyang mama siya muli. Ngadto man di ay sa iyang asawa og mga anak. Dami account ang iyang gamit sa Facebook ate. Account niya nagpaila siya nga single siya. Kining pagsalig sa usa ka tawo. Usahay kini ang muatik sa atong huna-huna. Kana bitong dili na ta mo dig deeper about sa tawo. Kay kung unsa ra ang iyang gipakita, mauro pud ang atong gituuan.

pila ramay sugilanon ate, nagpadayon ang among relasyon ni Darren. Hangtod nga miabot ang dakong oportunidad siyang kinapuhi, na-hire siya sa usa ka kompanya sa abroad ate. Og diha, nagsabot ming amuapas ko sa iya. Matagbulan, gapadala siya og kwarta nako para maoy akong gamiton. Apan naay mga higayon ate nga makapangutan ako sa akong kaugalingon. Kung sakto ba ang akong gibuhat? Hangtod sa kaadlaw, nag-file ko og leave sa akong trabaho. Miuli ko sa amo para makahuna-huna og pag-ayo. Timing nga sa pag-uli nako, mao ang among batch reunion. First time nako nga mo-attend ate. Nakita-kita mi sa akong mga higala atong high school o sa akong ex. Itago na lang nato sa pangalang Dennis. Kumusta, hi? Istoryahanay sa mga kinabuhi. Nagtrabaho si Dennis o sa ka-cruise ship, ate. Maayo na ang kihimtang sa iyang pamilya. Iyang napatapos ang iyong duha ka mga manghod. Huwag atong gabi una, ate. Mura ba og mibalik ang akong pagbati ngadto kang Dennis? Two years po ang among relasyon kaniadto. Ug siya ang akong first love. Wala mi formal nga pagpanagbulag ate kay nagkalagyo lang mi atong college na tungod kay nag-eskwela man siya sa layo. Nawad-an mi og komunikasyon. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nakabaton mi o mga bagong karelasyon.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:59.
3: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa bunta. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa namatayon o kapakyasan. Sa panginaot ng may balik nagto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Hello, good morning sa tanan. Nianasop kita sa itong programa ang naandan ngayon matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7:30 ang oras sa Gracia. Good morning sa ato ang station manager Mr. Ayan Lahato o sa tanan ato nga mga kaigsuunan. Nianasop kami si Pastor Jade Calera, akong kauban karon o nagakalipay kita, nagapasalamat sa Ginoo nas tanan kay gihatag kining maong adlaw para sa matag usa kanato nga makapadayon kita sa buluhaton aron nga ang Ginoo mahimaya mapasidunggan og ang iyang pulong mapadayag ngadto sa tanan nga mga kaigsoonan nato og mga kahigalaan sa tibuok nga the whole Philippines, no, unya the whole world. Og salamat usab sa ato ang mga igsoon nga nagatabang sa ato ang radio broadcast. Pinaagi sa ilahang financial. Salamatan nato ang ilahang gugma sa pagtunol kanunay o mga salapianong bahin aron nga kining maong programa oras sa grasya magapadayon. So salamat sa inyohang kasing-kasing sa buluhaton sa Ginoo. Naot pa nga patago sa kaninyo, dunay grasya kanunay panglawas o sources sa inyong mga income, trabaho, banbang mga matang sa inyong business. Ang Ginoo mag-supply kanunay o panalangin diya sa inyong mga kinabuhi o nga kininga buluhaton magapadayon. Salamat sa Ginoo sa atong Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ nga maoy banner sa ato ang programa, ang Oras sa Gracia. O salamat sa ato ang Board of Trustees of the Things to Commission, headed sa atong Executive Director Pastor Joyd Amlon. Okay, salamat kayo sa atong mga nagapadayon sa pag-watch o sa pag-view sa atong programa Oras sa Gracia sa FB page sa USF Elentorio. Una dire, Pastor Japit David Nagracia. Good morning, pastors. Watching from Rosario, Pasig. Salamat kayo, Pastor, no, sa makanunayo ni mga pagsunod ni mga programa o sa imuhang kahimtang usab diha sa Rosario, Pasig. I hope nga God will bless you even sa imuhang trabaho o sa imong pamilya. Salamat kay Pastor, no. Onya another Pastor pareho ko, no, pagbasa.
2: Kasi igsoon Vilosis Bero. Good morning, Pastor o Brad, watching from Quezon City. God bless you duha.
1: Okay. Edith B. Rico, ang atong sister dira sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Salamat gid Sister Edith sa imo gid nga pagsunod sa sining program. Kabay man ang Ginoo magapakamay sa inyo dira sa Hilamunan, Kabangkalan City. Good morning sa inyo, Pastor. Happy Sunday. God bless. Salamat gid. Panalangin ang sa Ginoo ang kabuhi mo dira, ang inyo kabuhi dira. Okay. So, ining adlaw mga isuon, ato ang pasidunggan unos tanan ng Ginoo nga maoy naghatag kanato sa lugway nga kinabuhi o gatong ipagumusta ang ato mga celebrant karon. Ato mga celebrant, birthday celebrant nato o nasa tanan ang nag-birthday o bulan sa September. O usa na ko ni ana tungod kay ug mga adlaw September 14, no,
2: maoy ako ang birthday, Pastor.
1: Advance salamat kayo Brother Jade, no, sa imuhang wish sa ako ang kinabuhi. Unya pagka Martes birthday no sub ni Mrs., no, September 15. So Amo ang birthday nagsunod na siya.
2: Okay.
1: Nagsunod sa September.
2: Maayo.
1: So salamat sa Ginoo sa kinabuhi nga gidugang kanato nga makapadayon kita sa buluhaton sa Ginoo. Niini nga buluhaton magamit nato ang atong kinabuhi, atong dedication alang sa buluhaton sa Ginoo. So salamat kayo sa tanan mga celebrant. I hope nga this morning lipay ta nga magadawat sa pinasahi na usab nga grasya sa Ginoo nga gihatag kanato og ato ang pasalamatan gyud ang Ginoo. Happy birthday natong tanan.

0: Salamat sa Ginoo sa usa ka awit nga naguluhan, He Hided My Soul. Ang tinuunan sa mensahe sa atong awit nga gipaminawan nato mao nga ang atong kalagitaguan pinaagi siyang gamot. Mao na ang atong kaluwasan maigsuon, siguro gyud tungod kay siya mo'y nagkupot sa atong kaluwasan. So dili gyud na mawala maigsuon. Siya nagkupot dahil gisilyuhan pag yun ta. So, salamat kayo, Pastor Berhil Fernandez. Okay? Diya sa Molokabok City. Okay? Molokabok, Sagay City. Blessed Sunday ninyo duha, Pastor. Salamat kayo, Pastor Berhil, diya sa Molokabok, Sagay City. Ang Ginoo gyud magapanalangin ka ninyo diha sa atong mga kaigsunan o guban sa imong pamilya, usab Pastor Berhil. Ang Ginoo gyud magauban ka natong tanan. So karong adlaw magsuon ang atong topic naga padayon kini magsuon, the importance of the study of rightly dividing. Tungod kay kini nga topic usa kini kahalapad kay nga topic ngani kung magtuon ta sa Bible school, sa Bible seminary magsuon, usa gyud ni siya ka subject nga magtuon og tulo ka bulan. Tulo ka bulan ni siyang subject. So taas-taas yun atong pagtuon, pero ining atong pagtuon din sa radyo, din sa atong programa sa Oras sa Gracia. So mga duha na ni kadomingo, katulo na siguro ni karon pastor, no? Atong pagtuon o ikaduha ba? So maigsoon atong ning padayon noon, but before ta mo adto sa pagpadayon sa atong pagtuon, mo adto ta sa pag-ampo. Akong hiyatag ni Brother Jed ang pagsugod sa itong pag-ampo.
1: Yeah. Kanimo Ginoon, ining dapit sa kamuntagon. Salamat ining mga taknaa sa matag-usa namo ka mga kinabuhi. Salamat, yes, Ginoo, sa imo nga pag-preserve sa matag-usa ka namo.
0: Yes,
1: salamat Ginoo, bisan pan sa kaluwasan nga imong gihatag ka namo, na dili pinasikad sa among mga buhat. Salamat Ginoo sa imong gugma nga imong ipadayag. Hinaot pa Ginoo sa imong mga pulong karon nga imong pag-isgutan. Kiniunta among masabtan siya nung nga paagi. Sa sakto nga paagi Ginoo nga dili pinasikad sa among kaawag galingon nga kaalam nga makasabot kami ini, kun dili pinasikad unta Ginoo sa lambdag sa bulaang espiritu. O ginaot pa Ginoo sa nagasuporta og nagapamati ini nga maong programa, ikaw unta magapanalangin nga dili unta sila managkaluya sa pagpaminaw diha sa imong mga pulong. Tungod kay ang among tuyo karon dinhi Ginoo, alang man sa pagpalapnag sa imong mga pulong ngadto sa mga tawo nga wala pa makahibalo og unsa ang imong katuyuan sa matag-usa namo ka mga kinabuhi. Busa Ginoo ini nga kabuntago na mogisali kanimo ang tanan diha sa imong ngalan ni Alangit noon Ginoo Hesus. Amen.
0: Okay mga kaigsoonan, ang atong topic ko karon is the importance of the study of rightly dividing. So magabasa kita diri sa Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, dihin nato ipasukad ang ato ang topic tungod kay kini nga passage sa atong passage sa kasulatan nga atong pagabasahon, nagahisgot yun eh may tungod sa kaimportante sa pulong sa Ginoo sa tibok nga balaang kasulatan. Okay, nagingon siya din eh. Ang tibok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios, o mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpumadlong, alang sa pagpanuliid, o alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahimong hingpit, sangkap alang sa tanang mayong buluhaton. So atong lantaon diri usab sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15, si Apostle Pablo nagasulti usab matod pa niya dinhi 15, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga ang nahimutan, usa ka magbubuhat nga dili maulaw sa hustong paagi magpasabot sa pulong sa kamatuoran. Karon ining bahin sa kasulatan nga to ang basa mga igsuon, ang tuyo ni Apostol Pablo mao nga masabtan nato pag-ayo ang plano o kabubuton sa Dios sa pagtuon sa Biblia. Tungod kay ang Biblia mao kini ang spiritual book, o wala nay lain pa nga Biblia nga sulusama ni ini bisan pa sa atong tibuok ng kalibutan. Only ang Bible lang yun. So ang Biblia, the Bible is inspired by God. Inspired. So may tag, inspired by God, dili yun nato malimbungan, dili nato makuhaan, o dili nato mapunan. Tungkol kayang balang kasulatan, nagsulti sa pinadayag, nga si bisan kinsa nga magkuha ni anak nga pulong pagkakuhaan o sa pangyahang
1: bahin.
0: O siya nga mga dugang ni anak,
1: dugangan ang iyang hampak.
0: Dugangan usab ang iyang hampak. So, buti pasabot nga sa pagtuon sa Biblia, kinahanglan kumplito gyud nga hanay kaayo base diha sa husto nga kapanahonan. Okay.
1: Kinahanglan gyud nga sa ato nga pagtuon sa Biblia mga igsuon, nagid tay kanang gitawag og Bible synthesis. Unsa okay. May but pasabot og Bible synthesis mga igsuon? Ang Bible synthesis kana nga study muna say nagtudlo nato unsaon nato sa pagtuon ang Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Kung mayon gani taog synthesis mga igsuon, kuana siya kanang putting all together. Kung mayon gani taog Bible analysis, ato ang bahin-bahinon
0: gihay-gihayon.
1: Mm-hmm. Like for example, ibutang nato illustration natay motor.
0: Mm.
1: Makita nato siya motor.
0: Hmm.
1: Muna siya gitawag nato og synthesis.
0: Hmm.
1: Kung makita nato nga ang motor nagdalagan, makita nato ang motor ga parking, makakita taan ang butanga, makaingon ta nga motor na siya.
0: Hmm.
1: Muna siya gitawag nato og synthesis, putting all together.
0: Hmm.
1: Pero kung maingon gani ta og analysis, kung imuha na ganing bungkagon ang motor, dili na kakaila motor ba ni siya or unsa ni siya, kay unsa na may imong makita
0: pisa-pisa
1: mga parts na sa motor.
0: Oh.
1: Ingon ana pod ang pagtuon nato sa Biblia, mga igsuon. Sa atong pagtuon sa Biblia, dili lang kay kuha tag verse sa lain nga book, kuha ta og verse sa lain nga book.
0: Hmm.
1: Kuha ta og verse sa Old Testament, kuha ta og verse sa New Testament, and then ato ang sagulon.
0: Hmm.
1: Dayong mag-create ta og ato ang kaugalingon nga definition, mag-create ta og ato ang kaugalingon nga understanding about ana nga verse. Oh, dili sa ingon ana
0: ang kaugalingon idea, dili ingon ana.
1: Hmm. That's why naingon si Apostle Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 nga, study to show thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
0: Hmm.
1: Nganong naingon man si Apostle Pablo nga study rightly dividing.
0: Hmm.
1: Tungod kay ang atong pagtuon sa Biblia mga igsuon, dili na siya sayop. Gani sa una sa makadungog ko sa bata pa ko, nay uban nga mga tawo nga moingon sila nga dili maayong basahon ang Biblia. Kay nila pa ang Biblia makadaot sa utok.
0: Muna sa makakaraan nga mga
1: sinipian. Kadaot ang Biblia sa utok. Pero dili makadaot sa utok ang Biblia kung kahibaluta unsaon pagtuon ang Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang Biblia mga igsuon, pulong sa Dios. Ang Biblia is gikan siya sa ang original niya nga word is gikan siya sa Greek word nga biblos or meaning singular word book.
0: Mm-hmm.
1: Biblos kung sa English pa nga sinultihan book. Unya kay ang Bible is composed of 66 books man. That's why gitawag siya og the Bible.
0: Mm-hmm.
1: Or mga libro, collection of books.
0: Mm-hmm.
1: Og ang mga books nga naa sa Biblia mga igsuon, gisulat siya og tawo. Kay lisod man pud og hayopan ang gipasulat sa Dios sa
0: samot,
1: Biblia.
0: Samot na yung di na masabtan og hayop na imong sulat mo na nga. Pero kanang mga tawhana pastor nga nagsulat giniyahan sa Espiritu Santo.
1: Kung ato ang basahon, magod pastor, ang 2 Timothy, unsa ganito, 3:16.
0: All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine. Okay.
1: Matod pa, all scripture is inspired.
0: By God.
1: Inspired by God. Unsa may but pasabot og inspired. Inspired meaning God breath. Gikan sa...
0: Gininhawa sa Dios.
1: Mm. Siguro ang writer sa Biblia is tao.
0: Hmm.
1: Pero ang author sa Biblia dili tao.
0: Hmm.
1: Ang Dios.
0: Ang Dios.
1: Kay si Moses nagsulat siya gikan sa Genesis hangtod sa Deuteronomy.
0: Hmm. Kuan man ka libro no? 5.
1: Ang
0: gitawag nag Pentateuch.
1: Pentateuch.
0: Hmm.
1: Si Moses nagsulat siya gikan sa Genesis hangtod sa Deuteronomy. Dili siya makahimo sa pagsulat asa nagsugod ang kalibutan tungod kay wala pa man siya dito. Pero nganong nakahimo man siya sa pagsulat? Tungod kay
0: guided siya.
1: Guided siya sa inspired siya sa kanang spirit ba sa huna-huna sa Dios. Gipadayag sa Dios ug unsay ang ayan niya nga isulat. Muna nga balik ta mga igsuon sa ato ang topic. Kinahanglan nga sa atong pagtuon sa Biblia, nagutay gitawag og Bible synthesis.
0: Bible synthesis.
1: Naatay gitawag og sakto nga pagkabahin-bahin diha sa pulong sa Ginoo. Dili kay ang pulong sa Ginoo mo atong bahin-bahinon ha. Ang ato ang bahin-bahinon ang kamatuoran nga naa diha sa pulong sa Ginoo.
0: Mao nang nagtuon ta og dispensasyon. Nagtuon ta og pagbahig sa kapanahonan. Kay kung ato lang ilamo-lamo pagtuon ang Biblia, munang giingon din ha nga malibog yun ang tao. Malibog ang pagsabot sa tao.
1: Like for example, si James, si Santiago. Niingon si Santiago, kung atong basahon ang Book of James,
0: chapter 2 verse 14. Okay.
1: Oh, moingon gyud si Santiago nga pakitae kuno ko sa imuhang pagtuo. Unya wala kay gibuhat. Makahimo ba day sa pagluwas kanang imong binuhatan? Makahimo ba day sa pagluwas kanang imong pagtuo kung wala kay gibuhat?
0: Unya kung sa pagisulti ni Pablo?
1: Oh.
0: Si Pablo nagsulti pod nga pinaagi sa pagtuo, makabaton kag kaluwasan. Okay? So sa ato pa og imo nang kanang unsa ni ang gisulti ni Santiago ug ang gisulti ni Pablo ug imo nang susihon gyud may murag nagkasumpaki sila.
1: Murag nagkasumpaki.
0: Pero unsa man nato na pagsabot aron nga ma-reconcile nato na sila?
1: Kinahanglan nga atong masabtan og kinsay audience, kinsay gipaabtan ni Santiago sa iyang gisulat nga niingon siya nga mahimong walay bili ang imuhang pagtuo kung walay binuhatan. Ug mahimong walay bili ang imong binuhatan kung walay pagtuo. Mao gina siya ang doctrine, mao gina siya ang pagtulunan nga gidala sa mga tao karon. Bisan og mga unbeliever gani, moingon gyud sila nga magunsa man kanang imong buhat kung ay magunsa man kanang imong pagtuo kung wala nimo gibuhat. Pero kung adto ta ni Apostol Pablo mga igsuon, Romans chapter 4 verse 4 hangtod sa 5. Dito gyud gi sulti ni Apostol Pablo.
0: Atong basahon ni Pastor. May kini nga ko na Romans chapter
1: 4 verse 4 verse, and 5.
0: Pastor. Verse 4 or 5. Chapter 4 verse 4 and 5. Okay, tanaw na ta ha. Magso ha. Ngadto sa tao nga nagbuhat. Ang nadawat, ang madawat niya dili maisip ingon nga gasa kun dili suhol. Ug ngadto sa tao nga wala magbuhat kundili nagtuo kaniya nga naghimong matarong sa dili Diyos nun, ang iyang pagtuo isipon nga pagkamatarong.
1: Naay duha ka tawo nga gihimo nga illustration ni Paul diha. Diha sa verse 4, niingon siya ngadto sa tawo nga nagabuhat.
0: Nagabuhat.
1: Matud pa, ngadto sa tawo nga nagabuhat, ang ihatag kaniya dili maisip nga hatag. Kaya hamang gihaguan.
0: Munang suhulan siya.
1: Suhulan siya. Pero pag abot sa verse 5, ningon na po siya nga ngadto sa tao nga wala nagbuhat apan nagatuo, ang iyang pagtuo mao'y pag-isip sa Dios kaniya nga matarong siya. So kung atong i-compare ang Romans o ang Santiago, mag-away sila kay ngano man si Santiago moingon magid siya nga
0: patay ang pagtuo wala buhat,
1: dili gyud ka mahimo nga
0: matarong
1: kung wala kay binuhatan. Pero kung ari ka ni Apostol Pablo, niyon siya nga ang kaluwasan dili nimo angayang haguan tungod kay ang kaluwasan buhat sa Dios. So unsaon man? So kinahanglan nga naatay sakto nga pagtuon diha sa pulong sa Ginoo. Ug ang sakto nga pagtuon diha sa pulong sa Ginoo kabalutan nga mubahin-bahin mga igsuon. Ang pangutana karon sa unsa man nga paagi nato bahin-bahinon ang pulong sa Ginoo. Dili buot pasabot nga bahin-bahinon nato kini ilaha, kini akoa, kini ilaha na po dili sa ingon ana. Bahin-bahino nato ang pulong sa Ginoo sibo sa nagkalain-lain nga kapanahunan nga gipahimutang sa Ginoo diha sa Biblia. Kay ang tibuok Biblia mga igsuon sa atoan ang gikahisgutan sa niagi, wala ra siya naka-focus sa usa ka panahon. Pila man ka panahon ang naa sa Biblia? May gitawag og time past,
0: time present,
1: may gitawag og time present, ug may gitawag og time future. That's why kinahanglan nato nga unsa man mo rightly divide diha sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman ang time past lain ang pagdumalahan sa Dios sa tao. Pag abot na pud sa time present, lahi na pud ang pagdumalahan sa Dios diha sa tao. Ato na pud ta sa time future, lahi na pud ang pagdumalahan sa Dios diha sa tao. Pag ingon sa Dios ngadto kang Adan ug ni Eva nga subdue and multiply. Yes, kamatuoran na mabasa nato sa Biblia. Kinahanglan pa ba ta nga mo subdue and multiply karon? Dili na.
0: Di na, kay daghan kayo.
1: Daghan naman.
0: Oh, kuhaan mo gani.
1: Oh. Oh. Kung si Adan ug si Eva kaniadto hubo, mulakaw ka babaday karon ug maghubo.
0: Maghubo. Usa na masiguro eh. Ikasulti sa mga tao maghubo ka pasar.
1: So,
0: nga may magbisti naman puta karon. Lahi sa una.
1: Kung sila kaniadto nagalakaw sa Garden of Eden nga
0: walay sapot,
1: walay kanang pasalamo, kanang unsa ba, walay suna, sinina. Si Apostol Pablo unsa na may iyang giingon? Dress modesty. Magsuot ka og kanang
0: sa tupan na gyoy
1: nay kalahian
0: sa pagdumalahan.
1: Nay kalahian ang pagdumalahan. Ibutang natog illustration mga igsuon.
0: Sa una pa so di ba? Ang ilang pagkaon buntog ra og mana?
1: Oh.
0: Pero karon sa mga itong pagkaon? Gilungag na. Oh. Okay, giluto na. Okay. So naagay kalahian.
1: Naagay kalahian. Naay mga ebidensya sa Biblia, mga igsuon nga nagpamatuod nga kinahanglan gyud nga kabalota nga mubahin-bahin sa kamatuoran. Kay nga naman,
0: importante gina.
1: Kung mukuha ta og kamatuoran sa Biblia nga dili alang nato, although kamatuoran na siya, makadaot na siya nato mga igsuon.
0: So mao na nagtuon ta kay tawag og prophecy and mystery. Ang tinuod gyud nga pagbahin sa Biblia, dili kay kanang old and new. Kay na may Old Testament and New Testament. Kasagaran yun na maunay pagsabot sa uban. Pero ang major division of the Bible is prophecy and mystery. Diha magsukad ang atong pagtuon. Nga no, nga nagtuon ta sa rightly dividing.
1: May prophecy na may mystery. Unsa may bot pasabot og prophecy. Kadtong mga butang nga gipredict sa mga prophets nga mahitabo sa umalabot nga panahon. Ug may mga prophecy pod nga nahitabo na. Sama sa pagkatao ni Kristo, paglubong ug pagkabanhaw, giprophesied na siya sa mga prophets.
0: So nahitabo nang uban.
1: Nahitabo na. Pero unsa man ang kanang gitawag natong mystery?
0: Mystery tinago.
1: Tinago. Romans chapter 16 verse 25.
0: Okay, atong basahon ni. Romans chapter 16 verse 25. Importante yung masayra na ito mga isoon. Kining mga verse nga magpamatood ka na ito o maghatag ka na ito o lamdag sa itong pagtuon tungod kay diha man ito gipasukad ang pulong sa Ginoo. Okay? Romans 16 sa itong nga verse pa ito?
1: 25.
0: Okay. Ngadto kaniya nga makahimo pagligon kaninyo sumala sa akong maing balita o sa pagsangyaw kang Hesus Kristo, sumala sa pagpadayag sa misteryo nga gitipigan sa hilom sulod sa taas nga panahon. Apan karon gipadayag na og nga pinaagi sa mga sinulat, sa mga propeta, gibutyag na ngadto sa tanang kanasuran sumala sa mando sa Dios nga dayon aron sila magmatinumanon diha sa pagtuo.
1: Okay. Oh, okay. So, unsa man kanang gitawag ni Apostol Pablo diha og misteryo nga gitaguan sulod sa taas nga panahon unya karon gikapadayag. Mao kana siya plano sa Dios, tinago
0: nga gipial diha kang Apostol Pablo, nga gipadayag diha kang Apostol Pablo.
1: Unsa man nga tinago, mao na siya ang kaluwasan nga gipahigawas
0: sa mga buhat.
1: Mao na siya ang mensahe sa gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa krus. Sa diha nga ang Ginoong Hesukristo ni anhi sa kalibutan, may duha ka purpose ang Ginoo. Unsa may iyahang purpose? Una, to fulfill the prophecy. Una siya ang iyahang purpose. Kinahanglan nga iyahang tumanon ang prophecy. To be a king sa Israel. May mong hari sa Israel.
0: Mao ang gitawag sila kingdom program, programa sa kingiran. Kay ngano si Kristo may maghari dito. Pero ining panahon na sa tinago, si Kristo dili maghari, kundili siya mao'y ulo diha sa iglesia. Okay.
1: So, sa diha nga ni anhi siya sa kalibutan aron mahimo siyang hari sa Israel tungod kay si Kristo siya man ang root gikan kang David. Siya man ang root gikan kang David nga mahimong hari sa Israel. Pero sa diha nga natawo na siya sa kalibutan, gidawat ba siya sa Israel ingon nga hari?
0: Wala. Gipatay hinoon.
1: Gi-reject siya. Gipatay siya. Nganong gipatay man siya? Tungod kay maupod na siya ang prophecy. Muna siya ang prophecy. Kung kaniadto ang mga tao, kaniadto mga igsoon, maghalad, magsunog, si Kristo, gitawag siya o kwan sa Israel kanang last niya halad, pastor ba?
0: Katapusang halad siya.
1: Katapusan siya nga halad.
0: So, giwala itong mga halad dito sa una, pinaagi sa mga mananap, sa pagpatay o mananap, apan ining panahon sa grasya karon, si Kristo mo'y katapusang halad.
1: No, siya mo'y katapusan niya halad. So, may gitawag og mystery, may gitawag og prophecy. So, diha palang daan mga igsoon, atuan ang masabtan, nga may division gyud ang Bible. Pero wala nagpasabot nga may division ang Bible wala magka-connectar. May connection ang Bible. Sibo sa nagkalain-lain nga panahon nga naa diha sa Biblia. Ibutang ragid nato sa atong huna-huna nga may time past, may time present, og may time future. May mabasa ba nato sa Biblia nga may time past, may time present,
0: may time future? Mao to itong ibasa diha sa kuan? Ephesians
1: chapter 3 verse 5.
0: Okay, itong lang tao no? Kini mga igsoon ko sa Ginoo, mao kini ang proof sa atong pagtuon sa Biblia, dili lang ni pwede nga atong istoryahon lang, kundi ato gyung basahon. Ephesians chapter 2
1: 3 pastor.
0: Chapter 3 verse 5. Okay, basahon nato. Ingon sa dinhi mga igsoon, sa inyong pagbasa nini, kamo makasuta sa akong pagsabot sa tinago, may tungod kang Kristo. Kaniadto sa laing mga kaliwatan, wala kini ipahibalo ngadto sa mga tao sama sa pagpadayag nini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles o mga propeta pinagi sa Espiritu. Okay. Ang tinago mao kini nga ang mga hintel, mga isig ka malambit, mga bahin sa maurang usa kalawas o ang isig o mga isig ka umalambit sa saad diya kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita.
1: Okay, so as well, pastor.
0: Okay.
1: So, unsa gani, matod pa rin hi, kanagisgot man taong kapanahonan, unya, mabasa ba nato sa Biblia nga naigitawag o time past? So, matod pa rin hi, Efeso Kapitulo 3, versikulo 5, ningon siya din hinga. Kaniadto sa laing mga kaliwatan, wala kini ipahibalo ngadto sa mga tao sama sa pagpadayag niini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles ug mga propeta pinaagi sa Espiritu. So diri pa lang daan mga igsuon, dayag na kaayo nga may mga butang kaniadto nga wala gipadayag sa Dios kaniadto. Ug may mga butang karon nga gipadayag sa Dios nga wala niya gipadayag kaniadto. Matud pa niya dinhi mga igsuon, kaniadto sa laing mga kaliwatan, wala kini ipahibalo. So unsa may wala gipahibalo sa Dios? Subuot pa sabot, may mga kamatuoran sa Biblia nga gililong sa Dios kaniadto ug iyang gipadayag karon. Ug may kamatuoran karon nga wala niya gipadayag kaniadto. So diha pa lang daan, kinahanglan nga makahibalo na ta, makakat-o na ta nga unsa man daybot pasabot og importance of rightly dividing. Tungod kay ngadto kaniadto sa lain nga kaliwatan, may kamatuoran nga wala gipadayag sa Dios. Nya kung ari na pud ta sa Galatians chapter 1 verse 4.
0: Okay. Galatia kapitulo 1 versikulo 4. Mga isa na matod pa niya dinhi. Okay. So sa dugang nga pagpamatuod sa balaang kasulatan 1:4 sa Galatia, tumbasan. Matod niya din mga isoon, nga mitugyan sa iyang kagalingon alang sa atong mga sala, aron sa pagluwas ka na to, gikan ni ining dautan nga kapanahonan karon.
1: Okay.
0: Sumala sa kabubuton sa atong Diyos o gamahan. Okay.
1: Kung ato ta sa Ephesians chapter 3 verse 5, ang giingon ni Apostol Pablo, kaniadto sa lain nga kaliwatan.
0: Kaliwatan.
1: Pero pag-abot sa Galatians chapter 1 verse 4, ang giingon ni Apostol Pablo is pagluwas kanato niining daotan nga panahon.
0: Karon.
1: Niining present. unsa may kahimtang sa present nya kalibutan or ages evil world. So may kaniadto, may karon ug may umalabot. May umalabot. Ephesians chapter 2 verse 7, pastor.
0: Ephesians chapter 2 verse 7. Mga isoon, turn your Bible in the book of Ephesians chapter 2 verse 7. Okay. Mao ni ang atong mabasa nga kamatuoran. Versikulo 7 nagingon. Aron nga sa mga katuigan nga umabot, okay, ang Dios makapadayag sa dili masukod nga kadato sa iyang grasya. Agig kaluoy ngadto kanato diha kang Kristo Jesus.
1: Okay. Unsay giingon sa Ephesians chapter 2 verse 7 sa umalabot nga panahon.
0: Panahon.
1: Sa Ephesians chapter 3 verse 5 kaniadto sa lain nga kaliwatan.
0: Kaliwatan.
1: Pagabot sa Galatians chapter 1 verse 4,

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa gusto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o saday kadalan sa namatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa ustong pagkabaybahin, magapahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nga gihatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:33.
5: Hey, Jai, ano sa man ang imong gisulod sa sako?
6: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
5: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba?
6: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
5: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
6: Ah, sige, Jai, salamat si imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuong.
7: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
8: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.